I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning
1: Shakira.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Died.

Ja, de vägrar sluta gräva. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Simsalabim, så var det lördag morgon. Det är Roger Nordin som tittar in och säger god morgon. Jag hänger här i morgonsostudion varje lördag morgon tillsammans med vår producent Alexander. Vi ska bjuda på lite godbitar från Riks morgonso. Och även lite annat smått och gott. Vi ska berätta mer vad som händer den här lördagen hade vi tänkt runt om i landet. Här är Ed Sheeran.

Perfekt start på lördagen. Det här är Riksa 5, Roger Nordin på plats i studion. Vi kollar in Riksa 5:s kalender. Idag så är det den 22 augusti. Det går fort nu. Det är redan den 22 augusti alltså. Stort grattis till Henrika och till Henrietta som har namnsdag idag. Det är också internationella müsli-dagen idag. Där skulle jag vilja lägga till att aprikoser har ingenting i müsli att göra, om du frågar mig. Födelsedagsbarn har vi. Howie i Backstreet Boys fyller år. Det gör även Dua Lipa. Hon blir 31 år idag. Otrolig artist. Och gamla tennisstjärnan Mats Wilander. Han fyller 62 år idag. Sen är det väl en och annan som laddar för Veronica Maggios konsert på Stadion i Stockholm ikväll. Stadion i Stockholm ikväll. Lite tidigt fortfarande. Kommer att bli en otrolig konsert, vågar jag utlova. Här är Alex Warren, en riktig Rix FM-favorit. Fever Dream.

0: Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Perfekt start på lördagen. Och om en liten stund så ska vi kalla in vår morgonsokompis Carina Berg. Hon ska få berätta en ganska otäck historia. Vi vill varna känsliga lyssnare. Den här historien innefattar en dammsugare och en liten fågel. Ja, vi säger inte mer än så just nu. Och nu är vi äntligen igång.
1: Rix Morgonso hjälper till!
0: Kan vi i Rix Morgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
0: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
1: Rix Morgonso hjälper till!
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino Casino Online.

0: det är inte lätt det där med att hålla växter vid liv. En del har gröna fingrar, andra har det inte. Vi pratade om det här tidigare veckan i Riksmorgon Zoo. Vår sociala medier-kille Fabian, han ville ju överraska sin sambo Hedda. Så han hade ansträngt sig lite grann och gått runt och vattnat blommorna. Och vi pratade om det här. Även vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg hade ett och annat att lägga till.
1: För några veckor sedan ville jag göra fint innan hon kom hem och jag dammsög hela lägenheten. Och då såg jag att vår största planta hade massa så här typ damm på löven. Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara, puff, sa det bara. Och så var ju det största bladet i bitar liksom.
2: Men gud! Ja.
0: Det är nog bra om du låter Hedda ta hand om det där, helt
1: fan,
0: enkelt.
1: Vad
2: ja,
1: på
2: men
1: mig.
2: Du, min kompis Peter, han dammsög in i sin undulatbur, orkade inte ta ut fåglarna.
0: Nej!
2: Jo, då hade han Johanna och Herbert. Ja. Johanna fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
0: Nej, men usch, du sitter och skrattar åt det här, Lotta.
2: Veckan efter, då var Johanna 2 inne i bursen.
0: Det här tycker jag var en mörk historia.
2: Ja. Men också, om du frågar Lotta, riktigt kul.
0: Ja, tydligen.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Shakira och Burna Boy, det är den låt som har streamats mest på Spotify den här sommaren i hela världen. Men så är det ju också fotbolls-VM-låten. Här är en kille som är med oss i sommar på vår festivalturné. Från Borås kommer han, Rymdpojken.

0: Perfekt start på lördagen, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och vi är ju igång nu, Riksmorgon Zoo hjälper till. Det har varit en dyr sommar. Det strömmar in anmälningar på vår hemsida riksfm.se. Vi ska alldeles strax ringa och överraska en tjej. Hon kommer att bli väldigt glad, så mycket kan jag säga. Och 45 minuter musik nonstop på ingång. Lite Takida och först ut Kygo tillsammans med Khalid.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: här är Riksa 5. Det här du får bäst musik just nu. Perfekt start på lördagen och nu är vi igång. Riksmorgon Zoo hjälper till. Varje morgon klockan 7 så ringer vi upp och överraskar en lyssnare. Det går bra att anmäla sig på vår hemsida riksfm.se. Och häromdagen så slog vi en signal till en kvinna som inte har haft, ja, vad ska vi kalla det? Kvalitetstid med sin man på 15 år. Så vi skickade iväg dem på spa. Ja, men barn och vardag har helt enkelt kommit i vägen.
1: Ja, Lisa.
0: Hej Lisa.
2: Det är Roger och Laila från Rix Morgon Zoo.
1: Är det sant? Jag har aldrig hört det hela mitt liv.
0: Var bor du någonstans?
1: Jag bor i Lysvik. Det ligger i Värmland om inte det hörs.
0: Ja. Det hörs faktiskt.
2: Det hörs tydligt.
0: 15 år utan egen tid och vuxen tid.
2: Så nej, det behöver ja. Tillverka mer barn.
0: Ja, nej, nu får ni ligga lågt här Lisa.
1: Ja, nu ligger vi lågt. Ja. Den tiden är förbi. Ja.
0: Ska vi säga att vi har en vinnare?
2: Ja!
1: Åh, vad roligt. Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Lördag morgon med Riksa 5. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin hänger med dig denna tidiga lördag morgon. Vår vän Laila, hon har ju dragit till Spanien på lite semester. Vi får en rapport från Costa del Sol på måndag morgon. Och då är även vår morgonsokompis Carina Berg med oss i morgonsostudion. Här, ett spännande samarbete. En cool kille, DJ Martin Garrix, en av de riktigt stora, tillsammans med Ed Sheeran, Repeat It. Det här är ny musik på Riksa 5.

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM. Perfekt start på den här lördagen. Och ja, det är ju det här med snarkning. Det kan ställa till det i många förhållanden. Häromdagen så pratade vi om hur det är att ha en snarkande partner. Och jag berättade hur vi har löst det där hemma. Vi har ju ett gästrum hemma, ja. Och det kallar ju vi för Guantanamo. Ja. Det är ju där jag får gå in när jag snarkar för mycket.
1: Ja, men precis. Det är det samma liksom förutsättningar. Man får ligga på golvet och skämmas och
0: nej.
1: Ett hål i marken när man ska kissa och sådär.
0: Utan eller? Rättegång. Ja. Nej, nej det, men däremot är det en 80-säng.
1: Ja, det, man ska pinas
0: det lite. Ska kännas lite grann att man har hamnat i Guantanamo. Ja. Och det är konstigt, för det är alltid jag bara som hamnar där.
1: Ja, det är alltid jag.
2: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Veronica Maggio, som ikväll uppträder på Stadion i Stockholm. Det är många som har längtat och väntat på den här dagen. Kommer att bli en otrolig konsertupplevelse ikväll, skulle jag tro. Här är Omar Rudberg. Det här är ny musik på Rix FM, A World Like This.

0: Ja, det är lördag morgon med Rix FM. Roger Nordin här. Och häromdagen i Rix Morgonzoo så berättade ju Laila om ett lite annorlunda inköp som hon var med om ute på stan.
1: Min systers son är 14 år och vi gick in på en butik som heter Normal. Det finns ju många andra normala butiker, men den här. Och då finns det nämligen en påse som heter Mystery Bag. Man köper den men man vet inte vad man får. Och då så kände min systers son då, men jag vill ha en sån påse, jag köper den då med mamma, vad kul. När vi börjar packa upp den här. Först var det då en äcklig parfym, men det är ju fine. Fästingspray, barntandborste 0-2 år.
0: Oj.
1: Ja, jag tänker så här, hur? Och sen kommer ju då, som han står och tittar med stora ögon, spermakvalitetstest och en liten burk.
0: Du skämtar i en mystery bag.
2: För 14-åring.
0: Men vad glad han måste ha blivit.
1: Jag blev jätteglad, jag gick direkt in på toaletten och sa, nu ska jag testa.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Hon kommer från Kosovo men är född och uppvuxen i Storbritannien. Dua Lipa, hon fyller 31 år idag. Stort grattis. Och om en liten stund så ska vi anropa vår morgonsokompis Carina Berg. Det bor ju en liten prinsessa i oss alla. Det har inte med ålder att göra eller kön, utan alla bär inom sig en liten prinsessa. Vilken prinsessa är du och vilken prinsessa är Carina Berg? Det ska vi ta reda på.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Clean Bandit i Rix Morgons Zoo. Perfekt start på lördagen. Häromdagen så berättade vår producent Alexander att hans tjej Klara, hon skickar varje lördag morgon ett sms från sovrummet. Alexander går upp lite tidigare och då är det en liten prinsess-emoji som hon skickar då till Alexander. Då betyder det att Alexander kan komma in med frukosten. Hon blir alltså serverad frukost på sängen varje lördag morgon. Men det krävs att hon skickar en liten prinsessemoji. Och vi pratade om det här i Riksmorgons Zoo häromdagen. Vad är du för prinsessa i ditt förhållande? Vi hade även vår morgons zoo-kompis Carina Berg med oss. Ska vi kolla med Anna i Vetlanda? Hallå! Hallå,
1: hallå!
0: Hej Anna!
2: Hej Anna!
0: Vilken typ av prinsessa är du?
1: Jag är en avloppsprinsessa.
2: Oh, lala!
0: Jaha, vad gör en sån?
1: En sån gör ingenting som har med äckliga avlopp i kök och badrum att göra.
0: Oh. För då kommer din prins ridande på
1: då
0: en häst.
1: Då kommer min prins ridande. Mm.
2: Men gud vad roligt, nu när du säger det så kommer jag på, för jag tyckte ju lite synd här nu som min kar som inte fick vara prinsessa någonsin, men han är faktiskt också det, Anna. Han är också avloppsprinsessa. Jaha,
0: är det du som tar hand om det?
2: Ja, ja.
0: Synproppen liksom.
2: Ja, det är allt jävla hår och skit och brun. Varför är det svart det där gegget?
0: Ja, det undrar man.
1: Ja, men det blir så äckligt.
2: Ja, varför är det?
0: Men du är chef för kaustiksodan hemma.
2: Ja,
1: ja. Ja, precis.
0: Anna, tack för att du delar med dig.
1: Ja.
2: Njut, Anna, njut!
0: Hejdå.
1: Jag gör det.
0: Nu kom jag på en till grej. Jonas, min make, han är ju också, vad ska vi kalla det då? Utomlandsprinsessa. Mm-hmm. Han bestämmer vart vi ska åka. Typ, snart är det höstlov. Vart ska vi åka då, Jonas, frågar jag.
2: Men bokar
0: ska
2: du allting?
0: Ska vi åka till Palma, säger han.
3: Och då säger han, vi vill åka till.
0: Vi vill åka till Palma.
3: Vi har ju alltid velat åka till.
0: Här är Amex-kortet, varsågod. Nej. Men det är så vi jobbar.
2: Mm. Ja. Men ordnar du allt med den resan då?
0: Happy wife, happy life. Ja.
2: Nej. Du bokar och fixar allt.
0: Ja, han är ju så trött. Han jobbar ju så hårt.
2: Ja.
0: Fabian då, vad är du för slags prinsessa?
4: Jag är växt- och blomprinsessa där hemma. Min sambo Hedda tar ju hand om allt som lever i våran lägenhet, om man säger så då. Jag får inte röra dem där.
0: Nej.
4: För några veckor sedan ville jag göra fint innan hon kom hem. Och jag dammsög hela lägenheten. Och då såg jag att vår största planta hade massa så här typ... Det ser ut som damm på löven. Alltså, så här poll, det kommer väl från blomman själva.
0: Ja.
4: Det gula lilla pulvret typ.
3: Mm. Så blir det dammigt.
4: Ja, nej men det var. Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara... Puff, sa det bara. Och så var ju det största bladet i bitar. Liksom.
2: Men gud! Ja.
0: Det är nog bra om du låter Hedda ta hand om det där. Helt
4: fan,
0: enkelt.
4: Vad arg hon var på
2: men
4: mig.
2: Du, min kompis Peter, han dammsög in i sin undulatbur. Orkade inte ta ut fåglarna.
0: Nej!
2: Ja.
0: Nej men vänta, är det den Peter som jag vet om
2: det? Ja, det är det.
0: Nej.
2: Ja, Peter Bernhard heter han.
4: Nej men du kan inte säga hela.
2: Jo, han dammsög och då hade han Johanna och Herbert.
0: Ja.
2: Johanna fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
0: Nej men usch. Och du sitter och skrattar åt det här, Lotta.
2: Veckan efter då var Johanna 2 inne i buren.
0: Ja.
2: Ja, så det var lugnt.
3: Ja, men vad skönt du tänkte
2: om det. Så här lät det enligt Peter.
4: Men då dog den. Den dog direkt eller?
0: Hörde man ett sista litet kvidrit? Eller?
2: Ja. Nej. Ett farväl kvidrit. Ja. Från Johanna. Herbert, vad chockad han ska vara där inne i buren. Och han bara, jag backar från den där
0: Det här sugen. Tycker jag var en mörk historia.
2: Ja. Yeah. Men också om du frågar Lotta, riktigt kul.
0: Ja, tydligen. Homosexuella män ska inte ha burfåglar, kan du hälsa honom. Hörrni,

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die.
2: Älskar Shakira och Burna Boy. Det går liksom inte att sitta still när man hör den där låten. Här är en annan tjej som får det att börja vicka i höfterna. Mina höfter i alla fall. Hon är med oss nästa söndag. Då kommer Rix FM Festival till Götaplatsen i Göteborg. Och då står hon på scenen tillsammans med oss. Felicia.

0: Perfekt start på lördagen. Det här är Rix FM. Roger Nordin här, bjuder på lite godbitar från Rix Morgon Zoo. Häromdagen så var det ju surströmmingspremiär. Jag fick lära mig en ny spännande grej om surströmming häromdagen, och det är att i södra Sverige så har man ofta röd lök till surströmming, och i norra Sverige har man gul lök. Kan någon höra av sig och berätta om det här stämmer? Det tycker jag var lite fascinerande. Jag tänkte vi skulle köra lite Rogers Sverige-quiz. Tema surströmming om en liten stund. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det här är Rix FM, det här du får bäst musik just nu. Rix Morgon Zoo finns med dig varje lördag morgon med lite godbitar från programmet. Häromdagen så var det surströmmingspremiär. En del älskare, andra hatare. Själv gillar jag surströmming. Vi körde lite Rogers Sverige-quiz. Tema surströmming här i studion. Tävlar gör Laila, även vår nyhetsredaktör Lotta och vår sociala mediekille Fabian. Tema surströmming.
1: Okej. Ja.
0: Och gissa vad man vinner?
2: Surströmming.
0: Jajamän, man vinner en surströmmingsburk för varje rätt svar.
2: Jag kommer svara fel på varje fråga.
0: Med flit.
2: Ja.
0: Nej, sluta nu. Tre frågor, Laila tävlar. Även Fabian får vara med och vår nyhetsredaktör Lotta. Hej. Fråga nummer ett. Hur många procent av svenskarna äter surströmming någon gång varje år? Laila.
2: 20%.
0: Du säger 20%. Vad säger Lotta?
3: Jag var också där och klampade. Då säger jag 27.
0: 27%. Och Fabian?
4: Jag lägger mig mitten. 24.
0: 24. Har du någonsin sett en göteborgare käka surströmming?
4: Nej, vi gillar ju med makrill och sånt.
0: Ni är makrill, ja. Då kan jag berätta att det är 22,5% av svenskarna som äter surströmming någon gång varje år. Så det är Fabian som är närmast.
2: Grattis Fabian!
0: En burk surströmming. Fråga nummer två. Hur många anställda jobbar inom surströmmingsindustrin i Sverige?
3: Antal.
0: Hur många anställda? Vad säger du Lotta?
3: Men Jesus. Men 17.
2: Jag måste ställa en fråga. Pratar vi om även de som är på kontoret eller bara i fabriken? Eller?
0: Alla som har med surströmming att göra.
2: Okay, ja, bra.
0: Även marknadsavdelning, direktörer.
3: Ja, ja. Jag sa 112. Ja, jag står fast vid det.
0: 112 anställda.
3: Okej, det kanske var lite.
0: Fabian?
4: Jag tror att det är fler. Jag tror att det är 200.
0: 200 och Laila?
2: Det är färre.
0: Mm.
2: Jag säger 90.
0: 90 anställda. Då kan jag berätta att det är 200 anställda.
4: Nej.
0: Så det är mitt i prick för Fabian.
3: Nej,
0: ja, du gillar jobbat.
4: Leif Mannerström är en av de 200, för han har väl en egen som...
0: Har han?
4: Ja, då är väl han också inräknad i det här.
0: Då är han också, Leif Mannerström, det borde ju nästan vara två personer på honom. Men,
2: varför då? Vad menar du nu?
0: Jo, men han är så stor. Alltså...
2: Ha, du är ute på
0: mentalt Lisa. Stor. Stort grattis Fabian. Jag vill bara att ni ska tänka på det här. Att surströmmingsindustrin i Sverige har ungefär lika många anställda som den kommersiella radiobranschen i Sverige.
2: Det är helt sinnessjukt.
3: Kul.
0: Två poäng till Fabian. Sista frågan, kom igen nu Laila och Lotta. Doften av surströmming har blivit utsedd till världens värsta doft av den amerikanska tidningen Futura Science. Men vilken doft kom på andra plats?
2: Oj. Ska man svara vad det är?
0: Ja, precis. Det här är ingen procentfråga.
2: Nej, det blir jättekonstigt. Ingen kanske kommer rätt. Hur gör du
0: vad då? Tror du att det skulle kunna vara? Tänk dig en vidrig doft.
2: Pratar vi om mat då?
0: Nej.
2: Eller vad som helst.
0: Nej, den värsta doften.
3: Får jag dra till?
0: Ja, vad säger du Lotta?
3: Den här asiatiska frukten, durian.
0: Durian?
3: Ja, den kan ju lukta kräk och
0: ja, det är en bra gissning.
3: Stoppa flygplan och grejer.
0: Fabian, har du någon gissning?
4: Hundskit.
0: Hundskit.
4: Ja, det är äckligt,
0: och vad säger Laila?
2: Jag tänkte ju också säga typ bajs. Men det kan jag inte göra då. Men gud, vad är det som är luktar illa? Donald Trumps andedräkt.
0: Ingen sa död människa.
2: Nej, det är klart det är det.
0: Men, nej, nu har du sagt Donald Trumps andedräkt. Då kan jag berätta att alla hade fel. Rätt svar är död sköldpadda.
2: Va?
0: Ja, den här doften blir tydligen
2: så illa.
0: Ja, och den blir värre om det är fuktigt och varmt. Och det är ju där sköldpaddor ofta bor. På tredje plats kom gamspya. Gamarna försvarar sig tydligen mot andra djur genom att spy dem i ansiktet. Det ska jag börja med också.
2: Men skunk då?
0: Skunk? Ja, det är längre ner på listan.
2: Ja, okej, men jag tänkte på det. Förstår du hur illa det luktar om man tänker på surströmming, vad illa det luktar?
0: Ja.
2: Förstår du hur äckligt det måste lukta då?
0: Vad säger du Lotta?
3: Jag bara tänkte från en besserwisser till en annan. Mm. Heter det inte doft om det luktar gott? Och lukt om det luktar äckligt?
2: Det är exakt så det heter.
0: Sluta nu. Var inte så petig. Men okay. Det här betyder i alla fall att Fabian har vunnit två burkar surströmming.
4: Som jag har längtat.
2: Så glad för din skull.
4: Tack som fan.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Thomas Stenström i Riksmorgon Zoo. Perfekt start på den här lördagen. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Idag så är det internationella müsli-dagen. Och jag säger det igen, att aprikoser har ingenting i müsli att göra. Tack för ordet. Stort grattis också till Henrika och till Henrietta som har namnsdag idag. Howie i Backstreet Boys blir 53. Dua Lipa fyller år. Otrolig artist. Och det gör även gamla tennisstjärnan Mats Wilander. Han fyller 62 år idag. Och sen säger vi grattis till alla som har en biljett till Veronica Maggios konsert på Stadion i Stockholm ikväll. Jag är så avundsjuk. Vilket ös det kommer att bli. Det här är Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: det är lördag morgon med Riksa 5. Roger Nordin här från Riksmorgon Zoo. Och nu är vi äntligen igång med Riksmorgon Zoo hjälper till. Det har ju varit en dyr sommar kan man säga. Och varje morgon klockan 7 så sträcker vi ut en hjälpande hand. Gå in på vår hemsida riksfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Så kanske vi ringer upp dig på måndag morgon igen. Då gör vi det. Klockan 7, då har vi vår morgonsokompis Carina Berg med oss i studion också. Det har ju varit mycket prat den här veckan om nya Pirates-filmen, Pirates of the Caribbean. Johnny Depp kommer att dyka upp i den. Och sen, plötsligt så dök det upp ett otippat svenskt namn i den här rolllistan. Eller? Ja, vi ska prata mer om det här alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Ja, och ingen svensk artist klär så bra i en tajt, glittrig paljettklänning som den här tjejen. Hon är med oss i sommar på Rix FM-festival. Vilka outfits hon har! Här är Klara Hammarström.

0: Ja, det är sant som de säger. Riksmorgon Zoo finns med dig även på lördagmorgnar numera. Roger Nordin håller dig i sällskap. Och häromdagen så var det många som blev väldigt glada. Det här var ett filmbesked som många har längtat efter. Jag vet att du är ett stort fan av Pirates-filmerna, Pirates of the Caribbean.
1: Ja, älskar.
0: Själv har jag aldrig förstått mig på dem.
1: Varför? Du borde ju verkligen göra det.
0: Jag tycker det är lite överspelat.
1: Ja, men va?
2: Ja, men.
1: Nej.
2: Ja,
3: men. Och då, Johnny Depp. Ja,
1: menar du? Han är som vem som helst som är liksom drag.
0: Drag?
1: Ja, men han går ju utklädd och går omkring det så här. Han har ju skapat en fantastisk karaktär.
0: Han är lite fjollig.
1: Ja.
0: Är han inte lite grann som USAs svar på Vanheden i Jönssonligan?
2: Ja.
1: Fast Jönsson... Nej, Vanheden är väl inte så feminin.
0: Om Ulf Brunnberg hade bott i USA, då hade han varit med i Pirates-filmerna.
1: Ja, det är möjligt.
0: Men nu har vi i alla fall glädjande besked till alla som älskar de här filmerna. Mm.
3: Ja, det kan vara dags för Johnny Depp att dra på sig den här pirathatten igen.
1: Är det sant?
3: Det verkar som att det kan vara en sjätte Pirates-film på ingång.
0: Mm.
3: Men då kommer inte Johnny Depp att spela huvudrollen i sånt fall. Det här är enligt filmens producent.
0: Det kommer Ulf Brunnberg att göra.
1: Nej, men han måste ju fortfarande vara samma karaktär.
3: Ja, han kommer att finnas med som en biroll då. Oh. Men istället är det Margot Robbie som ju syns i alla storfilmer.
1: Ja, hon är ju ful.
3: Ja, eller hur?
0: Det pirrar till hos mig till och med.
3: Ja, då kommer hon att spela huvudrollen i sånt fall. Och så kommer Johnny Depp komma in på flanken. Det här blir av.
0: Fabian,
2: får jag komma med min typ favoritkuriosa jag har bjudit på i många år?
0: Ja.
2: Vet ni vad Pirates of the Caribbean-filmerna är baserade på?
0: Nej.
2: Det är inte en bok som många andra filmer.
1: Mm.
2: De är baserade på en åktur på Disneyland.
1: Va?
2: Alltså
1: va?
2: En åkattraktion, ja precis.
1: Jaha, ja det finns det där.
2: Den kom på 60-talet redan. Och sen bestämde man sig för att den här åkattraktionen är så rolig så vi gör en film som är likadan. Jaha. Ja, vilket då får en att tänka, jag undrar när Vilda musen-filmen kommer.
1: Det har väl du där hemma varje dag du.
2: Ja, så ja.
0: Eller varför inte nyckelpigan på Gröna Lund. Där kan Ulf Brunnberg få en roll kanske i den filmen.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på lördagen, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och vi är så laddade för Rix FM festival. Imorgon kommer vi till Lidköping i Västergötland. Och vi har ju med oss Smash Into Pieces, vi har med oss A-Teens och Sanna Nilsson har vi med oss också. Imorgon på Framnäs strandpark. Och nu ska vi se, har vi någon tid när kalaset drar igång? Vi ska se, 7 imorgon kväll. Så ses vi i Lidköping alltså. Ska vi bjuda på lite Sanna Nilsson? Vi gör det om en stund. Och Alex Warren på ingång också. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Älgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Idag så blir det en del regnskurar runt om i landet, men störst chans till lite sol blir det i delar av Norrland och Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder mellan 17 till 19 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

Alex Warren i Rix Morgon Zoo på väg in i lördags förmiddagen. Vi har en fantastisk morgonsovecka att se fram emot. Våra morgonsokompisar Markolio och även Carina Berg hälsar på. Berg flyttar in kan man säga på måndag här i studion. Vi får också en Spanien-rapport från vår vän Laila. Hon är där nu i helgen. Och så kommer ytterligare en morgonsokompis på besök, nämligen Håkan Juholt. Han ska hjälpa oss med en spännande grej. Vi har en programpunkt som vi kallar för Musikakuten. Och vill du höra Håkan Juholt sjunga, då ska du spetsa öronen. Nu i veckan händer det. Ett historiskt ögonblick. Här är en tjej som är med oss imorgon på Rix FM-festival i Lidköping. Sanna Nilsson.

0: Det här är bäst musik just nu. Riksmorgon Zoo finns med dig varje lördag morgon med lite godbitar från programmet. Och tidigare veckan så förklarade vi krig mot låneord. Vilket svengelska ord vill du stryka ur svenska språket? Det var ju Björn Ranelid som rasade mot alla engelska ord som smyger sig in i svenska språket. Vad säger du, Lotta?
1: Alltså det här med småbarnsföräldrar som tillsammans, när man pratar om att barnen leker, så kan man ofta säga de vibar inte riktigt. Eller de vibar väldigt bra, de här barnen. Vi kan inte säga kom överens längre. Eller nej, leker bra. Ordet vibe.
0: Vibe, det vill du stryka.
1: Ja, det känns väldigt påhittat.
0: Ja.
2: Fabian? Det känns väldigt ungt.
0: Ja, det gör det faktiskt.
2: För på min tid så har man inte liksom, barnen vibar inte. Det använder man faktiskt inte.
1: Nej, det är nytt.
0: Fabian då?
3: Jag vill säga något som våra chefer säger väldigt mycket. Ja. Så jag hoppas inte att de lyssnar nu.
2: Säkert.
3: Men ordet best practice får vi höra väldigt mycket.
0: Jag älskar jobbet. Det. Jag tycker det är jättebra.
3: Hur kan du göra det?
0: Ja, men best practice. Alltså, vad är best practice på det här?
3: Det här är det bästa tillvägagångssättet.
0: Om man ska testa någon ny grej och då kan man vidga vyerna och tänka, har vi några andra som har gjort det här? Ja, men har vi några best practice?
3: Bästa tillvägagångssättet är det på svenska. Varför ska man säga best practice?
0: Jag vet.
2: Här håller jag faktiskt med Fabian.
3: Det låter lite skitnördigt, kan jag tycka.
2: Ja, jag zoomar ut då. Ja, men, ni kan väl bara... det är också ett engelskt ord.
0: Zooma ut, ja. Men om jag använder det igen, då kan du väl kasta ett suddgum eller något på mig då?
3: Om cheferna säger det då? Jag kan inte kasta suddgum på dem.
2: Testa living on the edge.
0: Hörrni, det strömmar in även på Riksmorgonsos Instagram och Facebook. Vilket svengelskt ord vill du stryka? Här har vi Sanna Hesami som vill stryka ordet kidsen. Barnen då. Kidsen.
1: Ja, det använder ju jag.
0: Sen har vi Rebecca. Hon är så trött på när folk säger rata min outfit.
3: Nej, men.
0: Rata. Nej tack, skriver Rebecca.
2: Vad säger man då? Titta, du tappar ju
1: betygsätt, va?
0: Betygsätt,
2: men gud, vad tråkigt. Betygsätt mina kläder, ni snälla.
0: Sen har vi Chrissy. Hon är trött på ordet game changer. Det tycker jag är ett bra ord.
3: Jag gillar det ordet.
1: Har vi något sånt på svenska?
0: Game changer, alltså någonting som förändrar spelplanen.
2: Förstår du själv vad komplicerat? Förändrar spelplanen, det är ju otroligt långt.
0: Jag kommer inte på det just nu.
2: Det här kommer förändra din spelplan, det ser jag det.
0: Men det är en del partier väntar på just nu i valrörelsen. En game changer. Sen har vi Sonja, hon är trött på cringe. Och vad är cringe? Vad betyder det, Laila?
2: Nej, men det är när något är pinsamt och nördigt, och inte nördigt, men mer pinsamt.
1: Skämskudde.
0: Föräldrar kan vara cringe.
2: Ja, det får man ju höra hela tiden.
0: Sonja vill heller inte höra ordet hypad. Och sen har vi Mikael. Han tycker vi ska stryka ordet picklad. Det heter inlagd.
3: Är det samma sak? Picklad och inlagd?
0: Picklad och inlagd.
3: Ja, där ser man.
0: Men du var ju inne på det för en stund sedan, Laila. Vi är ju också ganska bra på att exportera svenska ord till andra språk.
2: Ja,
0: bra
2: och bra. Fika.
0: Swedish fika.
2: Lagom har ju folk börjat fatta vad det är. Det är ju liksom ett ord. De har ju till och med suttit och förklarat i USA på liksom vilket bra ordet lagom
0: just
2: är.
0: Det.
2: För det är inte, it's not too much and not too little. It's like in the middle.
0: De skulle behöva använda det lite mer i USA. Ja. Ordet lagom faktiskt. Sen, jag hörde en historiepodd häromdagen med Dick Harrison, historikern. Och då lärde han mig att vårt grannland i öster, Ryssland, att vi säger Ryssland, det är tack vare oss.
2: Jaha.
0: För det var nämligen gubbar då från Roslagen, vikingar, som var där, och då kallades de för ruser, för de kom från Roslagen.
2: Jaha.
0: Och därifrån russer, och så blev det ryssar.
2: Jaha.
0: Det hade jag ingen aning om.
2: Så vi var ryssarna?
0: Ja, det var vi som grundade Ryssland, kan man säga. Det kanske vi kan ångra ibland, men så var det.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: här är Rix FM. På väg in i lördagsförmiddagen. Roger Nordin hänger kvar här i studion en liten stund till. Riktigt bra konsertdag idag. Veronica Maggio har ju sin stora konsert på Stadion i Stockholm ikväll. Och sen kan vi tipsa om att The Ark, de spelar imorgon på Ulriksdals slott. Också det i Stockholm, om du har vägarna förbi. 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång alldeles strax. Det blir lite Jacqueline. Hon är ju med oss den här sommaren på Rix FMs festivalturné. Imorgon kommer vi till Lidköping som sagt. Och nu är vi äntligen igång.
1: Riksmorgon, hjälp mig till!
0: Kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
0: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
0: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
0: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
0: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: this all night.
1: Det här är Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Säger tack så mycket för den här lördagmorgonen. Ola Lustig tar över i studion nu. Och på måndag morgon, då gör vi det igen. Då har vi Carina Berg med oss. Och Rix Morgon Zoo hjälper till. Rullar vidare. Vad behöver du hjälp med efter den här dyra sommaren? Gå in och anmäl dig på rixfm.se. Här är Hanna Färm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Flaskan! Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är lördag med Lustig. Välkommen till Rix FM på veckans bästa dag. Det blir Benjamin Ingrosso om ett par minuter. Och det här är Petra Marklund.

0: Vi tar med oss 18 till Rix FM Festival i Lidköping imorgon. De dyker upp om ett par minuter med Iconic. Och så blir det Icona Pop, Butterfly Feelings och Ella Tiritiello. Vi fyller lördagen med bäst musik just nu.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Idag så blir det en del regnskurar runt om i landet, men störst chans till lite sol blir det i delar av Norrland och Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder mellan 17 till 19 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

det nu att rösta på Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6 kör vi även lördag söndag klockan 18. Riksfm.se, det är där man röstar. Supporta din favoritartist och låt genom en röst.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Veckans hitvarning, Die Die, kommer lite senare under lördagen här. Och nästa vecka, då är vi i Göteborg med Rix FM-festival. Vi har med oss bland annat de här tjejerna, Icona Pop, med nya Butterfly Feelings.

0: Tack ska du ha, hörru, för att du lyssnar på Rix FM även på helgen. Det är jag som är Ola Lustig och vi ska alldeles strax ge dig det bästa vi har, nämligen 45 minuter musik nonstop med Tjuvjakt, Kygo, Ed Sheeran och Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: kör vi Sverige! Det leder lördag med Rix FM och vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu här är J-Lo och David Guetta, Save Me Tonight.
1: Vi underhåller Sverige.

behöver. Då har du kommit rätt. Riksmorgonso kör vidare med en vecka till. Riksmorgonso hjälper till. Gå in och anmäl dig på riksfm.se och berätta vad du behöver hjälp med. Är det kanske läxläsning? Eller en extra spelare i innebandylaget? Ja, Roger får stå över den. Han är ju bollallergisk. Men Markolio kanske. Hör av dig i alla fall.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

tillsammans med Rix FM. Hoppas helgen har varit bra så här långt, men det är mycket kvar. Och vi har Medina om ett par minuter. Rymdpojken, Taylor Swift och Klara Hammarström. Och det här är New Kid, Hurricane.

0: är oss med Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Laila ska få lämna en fullständig rapport från sin Spanien-weekend. Och så ska hon ut och åka bil också med ännu en partiledare.
0: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.

detta. Hoppas ni är redo för Rix FM festival imorgon. Vi håller på med förberedelserna just nu faktiskt. Och vi har med oss Kimberly, Smash Into Pieces, Liamo, Dotter, 18s, Jay Smith och Sanna Nilsen. Vi ses imorgon i Lidköping på Rix FM festival. All info som vanligt på rixfmfestival.se.

0: Lördagen på Riks FM. Den är full med bäst musik just nu. Om ett par minuter, Jack Style, Turn the Lights Off, Lucas Graham och Riks FM festivalaktuella Kimberly, som du ser i Lidköping imorgon. Och Roger och Laila, de har bestämt sig för att köra succé-tävlingen en vecka till.
1: Riksmorgon, hjälper till!
2: Hur kan vi i Riksmorgonsol lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
5: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Idag så blir det en del regnskurar runt om i landet, men störst chans till lite sol blir det i delar av Norrland och Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder mellan 17 till 19 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

In med det nu och rösta på din favoritlåt. Topplistan klockan 18 ikväll, Rikstopp 6 klockan 6. Och gillar du bäst musik just nu, då ska du lyssna på topplistan Rikstopp 40 imorgon söndag. Med start klockan 11 räknar vi ner de 40 bästa låtarna.

Torslandas Justin Bieber, Victor Lexell. Natthimlen här på Rix FM, glad lördag från Ola Lustig i Rix FM-studion. Kimberly är med oss imorgon i Lidköping. Här är hon med Eternity.

0: ska gunga lite tycker jag. Det blir Shaggy om ett par minuter.
1: Klassiker.
0: Angel och Marcus och Martinus och Jakob Karlberg. Och ny musik med Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it!
2: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino Casino Online.

0: veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Veckans hitvarning är Die Die med Shakira och Burna Boy. Kommer efter lunch, och det här är ny musik med Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat it på Rix FM.

Chase Smith hänger med till Lidköping imorgon på Rix FM Festival. Det är den näst sista för den här säsongen, så missa inte det. Och han dyker upp med Ingrid om ett par minuter. Glasshouse heter låten. Och så blir det Alex Warren och Huntrex med Golden.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Idag så blir det en del regnskurar runt om i landet, men störst chans till lite sol blir det i delar av Norrland och Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder mellan 17 till 19 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Laila ska få lämna en fullständig rapport från sin Spanien weekend. Och så ska hon ut och åka bil också med ännu en partiledare.
0: Vi hörs varje morgon hela sommaren i

pop på en lördag. Varför inte? Det är Ola Lustig här på Rix FM som vinkar till dig från studion. Tack för att du lyssnar. Imorgon i Lidköping har vi med oss Jay Smith. Här är jag med Ingrid Glasshouse.

0: på Ibiza Villa Titanium. Det är ju mer ett mansion. Jag har varit där faktiskt, eller utanför. Fick inte komma in tyvärr, men stort var det. Wow. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop med veckans hitvarning. Shakira, Die Die och Roger och Laila, de har bestämt att de kör succétävlingen en vecka till.
1: Riksmorgon hjälper till.
2: Hur kan vi i Riksmorgonso lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack, ni gjorde verkligen min dag.
1: Riksmorgon, hjälper till!
5: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jata produkter och Lucky Casino online.

du hör honom ju nu på morgonen på våran systerstation Go Country. Robin Bengtsson med Honey Honey. Och här är veckans hitvarning. Upp med volymen för Shakira och Burna Boy. Veckans hitvarning på Rix FM är Die Die.

Mitt i 45 minuter musik nonstop med Huddinges Beyoncé, Molly Sandén såklart, någon annan nu. Och det här är A-Teens. Du ser dem i Lidköping imorgon på årets näst sista Rix FM-festival.

är bara ett par timmar bort. Rikstopp 6 klockan 6. Röstar du på riksfm.se? Det får du gärna göra och supporta din favoritartist genom en röst på din favoritlåt. Det här är Omar Rudberg som bubblade igår på topplistan med A World Like This.

0: Sverige från Rix FM studion. Det är Ola Lustig här. Jag har plockat fram de perfekta lördagslåtarna till dig. Om ett par minuter blir det Gracie Abrams, Klara Hammarström, David Guetta och Jacqueline med Woman.
1: Partiledarna avlöser varann i studion. Igår så var Socialdemokraternas Magdalena Andersson på besök. Hon fick genomlida Markoolios minut.
2: Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
3: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa. Mm. Så att då är, ja, där ligger man på
2: Autobahn
3: säkert på 140.
2: Oj.
1: En sista.
2: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markoolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa. Jajamän.
1: Ja, det är de stora och viktiga frågorna. På måndag morgon så är vi tillbaka igen i Riks morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Riks FM.

0: Älgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Idag så blir det en del regnskurar runt om i landet, men störst chans till lite sol blir det i delar av Norrland och Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder mellan 17 till 19 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Veckans hitvarning är Shakira och Burna Boy. Die Die kommer lite senare i eftermiddag. Och det här är ny musik med Klara Hammarström. Gravity.

0: Roger. Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio tittar förbi. Laila ska få lämna en fullständig rapport från sin Spanien-weekend. Och så ska hon ut och åka bil också med ännu en partiledare.
0: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

0: 19.00 imorgon, då är det Lidköping som har besök av Riks FN-festival, årets näst sista. Vi har bland annat med oss Smash Into Pieces. De ska inleda 45 minuter musik nonstop här på Riks FN om ett par minuter.
1: Riks Morgonzoo hjälper till!
2: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde verkligen
5: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
6: Riks FM.

gillar du bäst musik just nu, då har du kommit rätt. Och då tror jag du kommer älska Rikstopp 40 som vi kör på söndagar. Imorgon klockan 11 drar vi igång och räknar ner de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Rikstopp 40, imorgon söndag klockan 11 här på Rix FM. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop.

Varmt välkommen till Riksa 5 denna lördag eftermiddag. Erik Myhler heter jag. Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Är det inte ljuvligt så, säg. Felicia, hon har tagit sig an en gammal låt och gjort den till sin egen. Här kommer Mi.

Riksmorgon så hjälper till, fortsätter på måndag igen. Har du inte anmält dig, gå in på riksfm.se. Det är ju perfekt. Jag har ju haft barnpassning hela veckan, men jag får tydligen inte anmäla mig.

0: veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Minuter musik i nonstop. Vi hoppar vidare från Taylor Swift till Maria Jane Smith som har varit med oss under Rix FM-festival. Imorgon är det dags för Lidköping.

0: Du är varmt välkommen att hänga med oss här på Rix FM denna lördag eftermiddag. Jag och Erik Mylund kommer att se till att du får en sån där låt som man verkligen behöver en lördag. Fast kommer liksom in i lite lördagsstämning.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja.
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
4: Tusen tack. Ni gjorde det.
1: Rix Morgonzoo hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
6: Rix FM.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Idag så blir det en del regnskurar runt om i landet, men störst chans till lite sol blir det i delar av Norrland och Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder mellan 17 till 19 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Våra morgonsokompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Laila ska få lämna en fullständig rapport från sin Spanien-weekend. Och så ska hon ut och åka bil också med ännu en partiledare.
0: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Riksmorgon Zoo.

0: Du, vi ska få lite boyband, vad sägs om det? Och så ska vi få en sån här låt som i alla fall får mig att fuldansa rätt så mycket, oavsett vart jag befinner mig.
1: Partiledarna avlöser varann i studion. Igår så var Socialdemokraternas Magdalena Andersson på besök. Hon fick genomlida Markoolios minut.
2: Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
3: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa. Mm. Så att då är, ja, där ligger man på
2: autobahn.
3: Autobahn säkert på 140.
2: Oj.
1: En sista.
2: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markoolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa. Jajamän.
1: Ja, det är de stora och viktiga frågorna. På måndag morgon så är vi tillbaka igen i Riks Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
5: Rix FM.

Simon Cowell, han satte ihop One Direction en gång i tiden och det blev ju jättebra. Nu har han satt ihop en till grupp som vi ska ta och lyssna på nu. De var faktiskt hos oss på Rix FM-festival i Stockholm. Här är December 10 med Us Against the World. Secret.

0: Eftermiddagen på Rix FM med Erik Bylund. Jag hoppas ha en underbar lördag. Och på måndag, då vet du att det är ett gäng som kliver upp extra tidigt då för att se till att du får en riktigt bra start på dagen.
1: Lotto presenterar Sverige mot Monsson!
0: Idag så ska vi till Kalmar. Vi har Rebecka med oss. Hallå?
2: Ja.
0: Hej Rebecka!
2: Hej!
0: Var du och kollade på oss i Kalmar med Rix FM festival förra veckan?
2: Nej, jag var inte det. Jag var bara inne. Min dotter var inne, men jag skyller på att jag är mitt i en flytt.
0: Ja,
2: men dottern var inne.
0: Det kan vara rörigt med flyttar.
3: Ja, verkligen.
0: Vem vill du tävla mot?
2: Roger.
0: Nej, men idag igen.
3: Ja, men det är bara att ställa upp.
0: Imorgon får du tävla, Laila.
3: Ja, nej, det är bara att ställa upp.
0: Hej då på er.
4: Hej då. Okej, Rebecka, 5 påståenden får du nu. Du svarar ju sant eller falskt. Och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Då börjar vi med den här. Bagel är en brödsort som kokas innan den gräddas. Sant eller falskt?
2: Falskt.
4: Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
2: Vad sa du för namn?
4: Ulster.
2: Sant.
4: Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
2: Sant.
4: Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
2: Sant.
4: Och sista, ordet blond kommer från isländskan.
2: Falskt.
3: Tar vi in Roger igen då. Välkommen tillbaka, Roger.
5: Tack så mycket.
4: Roger,
5: ja.
4: Bagel.
5: Jaha.
4: Är en brödsort som kokas innan den gräddas.
0: Bagel kokas inte, va? Jag säger falskt.
4: Nej, det här är sant.
0: Jaha.
4: Man kokar en bagel för att den ska bli lite sådär seg i konsistensen och få glans i yta. Mm-hmm. Men det är bara en kortis innan man gräddar. Ulster är en sorts lång, varm överrock av ylletyg.
0: Ulster, vad är ulster? Ja, sant.
4: Ja, det här är helt sant. Det var författaren Jack London som skrev böckerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn.
0: Jack London. Sant.
4: Nej, det är falskt. Jaha. Mark Twain var det ju, ja. Två giganter förvisso. Den grekiska kärleksgudinnan heter Afrodite.
0: Afrodite var...

0: grek hon, ja. Sant.
1: Ja, det här är sant. Manliga motsvarigheten var Eros. Ordet blond kommer från isländskan.
0: Ja, säkert. Sant.
1: Nej, det är falskt. Det här har vi lånat från franskan. Det betyder typ gul eller ljus på franska. Då ska vi se här. Rebecca från Kalmar, du fick 3 poäng av 5. Och det betyder att du har vunnit, för Roger fick bara 2.
2: Vilken vinst!

0: Rix FM. Strax ska vi få en sån här låt som jag lyssnade på i mitt pojkrum men aldrig vågade spela när jag var i skolan. Vi får se om du känner likadant för den här låten.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape Produkter och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

0: Helgvädret presenteras av Leo Jackpot från Leo Vegas och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.
1: Idag så blir det en del regnskurar runt om i landet, men störst chans till lite sol blir det i delar av Norrland och Götaland. I norr en temperatur mellan 13 till 19 grader och i söder mellan 17 till 19 grader.
2: Riks-FM, 45 minuter.
3: Ja, det är lika underbart som det låter. Vi ska ha mycket musik. Det är där man behöver en lördag för att komma in i stämning, eller hur? Nu kör vi!

Det var en sån där låt som jag spelade i mitt pojkrum, men aldrig framför polare i skolan tyvärr. Backstreet Boys, älskar den där låten. Larger than life. 45 minuter musik nonstop fortsätter med A New Kid. Det här är Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Och just nu är det tusentals människor som är på väg till Stockholms stadion för att uppleva tjejen vi har hör här i bakgrunden. Veronica Maggio, vi hade de sista biljetterna, tävlade ut dem i veckan som var här. Underbart glada lyssnare som nu sitter och är på väg dit.

45 minuter musik nonstop denna lördag. Hörrni, imorgon är det dags. Vi ska till Lidköping och Framnäst strandpark. Det är ju en otrolig artist som kommer här. Klockan 19.00 börjar det. Vi kommer ha Smash Into Pieces, vi kommer ha 18s, Sanna Nilsen och även tjejen vi ska lyssna på nu. Här är Kimberly med Eternity på Rix FM.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio tittar förbi. Laila ska få lämna en fullständig rapport från sin Spanien-weekend. Och så ska hon ut och åka bil också med ännu en partiledare.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

45 minuter musik nonstop. Vi ska höra en kille som varit med oss under Rix FM festival. Otroligt trevlig, otroligt duktig. Har ni inte bekantat er med rymdpojken, så gör det. Här är hans Den bästa tiden.

0: Eftermiddagen här på Rix FM. Strax ska du få en sån här låt som man älskar att sjunga i grupp. En riktig så allsångsdänga deluxe. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Nej! Åh, vad glad jag blev!
2: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
3: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
2: Fattas det en spelare i korplaget?
3: Ja, då kan vi skicka Marco.
2: Ja!
3: Har du tappat busskortet?
2: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
3: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
2: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
3: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
1: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
4: Riksmorgonzoo hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Imorgon kommer Rix FM-festival till Lidköping och veckan som kommer så är det Göteborg. Och dit just har vi också den här duon, Icona Pop. Här kommer Butterfly Feelings på Rix FM.

0: So det är lite roligt med så här låtar, att de kan liksom få en att minnas olika trender man har haft, alltså modefrisyrer man har hakat på och sen skäms lite över att det finns så många bilder på en. Du ska få en sån låt alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Eftermiddagen på Rix FM med mig, Erik Mylund. Är det inte konstigt att man känner sig mer naken om man är naken men har liksom stövlar på sig än om man faktiskt är helt naken? Det är en märklig tanke.

0: Där hörni, och Erik Myhlund heter jag som ser till att du har bäst musik just nu. Du ska få en otrolig låt som du inte har hört på ett tag, men som du verkligen älskade en gång i tiden. Alldeles strax.
1: Partiledarna avlöser varann i studion. Igår så var Socialdemokraternas Magdalena Andersson på besök. Hon fick genomlida Markoolios minut.
2: Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
3: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa. Så att då är, ja, där ligger man på
2: autobahn.
3: Autobahn säkert på 140.
1: Oj. En sista.
2: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markoolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa. Jajamän.
1: Ja, det är de stora och viktiga frågorna. På måndag morgon så är vi tillbaka igen i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Strax en låt som väcker minnen till liv, kan jag väl säga. Det är en sån där hit som du älskade mycket när du glömt bort att du älskar den. Men innan där ska vi få ny musik från Tempest City. Det här är Self Aware. Har du inte hört den här så rekommenderar jag verkligen att höja volymen. Du får den här på Rix FM.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Det här är Rix FM, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Efter helgen så är vi tillbaka igen. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot. Våra Morgon Zoo-kompisar Carina Berg och Markoolio tittar förbi. Laila ska få lämna en fullständig rapport från sin Spanien-weekend. Och så ska hon ut och åka bil också med ännu en partiledare.
2: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgon Zoo.

De sista rösterna till Riksdag 6 klockan 6 räknas i detta nu. Inte Johan Svängberg på helgen, utan då är det ju Moa Jonsson som ser till att leverera Sveriges populäraste topplista alltså. Jag har er en liten stund till. Här kommer Repeat It med Martin Garrix och Ed Sheeran.

0: 18s, som du kan se i Lidköping imorgon kväll klockan 19.00, Riks FN-festival. Kommer då dit, inklusive mig själv faktiskt. Jag ska kasta mig ut mig härifrån från studion och lämna över till Moa Jonsson och Rikstopp 6 klockan 6.
1: Riksmorgon, så hjälper till!
2: Nej! Åh, vad glad jag blev!
3: Hur kan vi i Riksmorgon så lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas det en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på riksfn.se.
2: Tusen tack. Ni gjorde verkligen min dag.
1: Riksmorgonzoo, hjälper till!
5: Helgen på Riks FN presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.
6: Riks FN.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. Du är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se och vi ska nu dra igång med plats nummer 6 och där hittar vi ingen mindre än Ella Tiritello.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
0: Nummer 6.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM. Och innan du och jag ska lyssna in vem som är på plats nummer 4 så måste vi kolla in kvällens första bubblare. Och där hittar vi ingen mindre än Ray Dalton med Go That High.

0: Hanna Färm, hon får nöja sig med en fjärde plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och strax, då är jag och Moa tillbaka igen och då ska vi lyssna in plats nummer 3.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: topplistan den fortsätter och glöm inte att du kan vara med och påverka så fortsätt att rösta på riksfm.se. På en tredje plats idag hittar vi Justy, Jack Style och John. Riks-FM.
1: Nummer 3.

Fortfarande en favorit för många, även för mig. Turn the lights off med Justy, Jack Style och John i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska lyssna in plats nummer 2 så ska vi kolla in en till bubblare nu ikväll. Leave My Head med Maria Jane Smith.

0: Det här är Sveriges dagliga topplista på Rix FM. Och du och jag, vi börjar närma oss toppen. Men först så måste vi kolla in
1: nummer 2.
0: Ja, och det är väl ingen större skräll att vi hittar Alex

här är Rikstopp 6 klockan 6 där vi ska lyssna in kvällens sista bubblare innan vi ska ta reda på vem som kammar hem med första platsen nu idag. Det här är Bibi Rexha, hon bubblar nu ikväll med New Religion.

0: Det här är Rix Topp 6 klockan 6, där jag tänker att vi ska köra en liten snabb genomgång innan jag avslöjar för dig vem som är på toppen nu idag. Ella Tiritello med Jag lovar på en sjätte plats. Därefter Leoni, Marcus och Martinus, Moonlight. Hanna Färm, hon är också med oss, Nära något så bra på en fjärde plats. Och sen så har vi ju såklart Justin, Jextal och John med Turn the Lights Off på en tredje plats. Alex Warren, han är ju också med oss. Fever Dream kammar hem andra platsen. Men då återstår ju nu frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som tar hem första platsen?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Och där hittar vi såklart inga mindre än Shakira och Burna Boy med Die Die på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterade. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Och imorgon så kör vi igen. Så fortsätt att rösta på dina favoritlåtar på riksfn.se. Strax blir det 45 minuter musik nonstop. Så häng kvar.
1: Helgen på riksfn presenteras av Grönfri från Jape-produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ja, men du hörde helt rätt, och om man frågar mig i alla fall, då är den absolut bästa kombon en lördagkväll som denna. Vi startar med Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Vi underhåller Sverige.

Rix FM Party hela kvällen lång tillsammans med mig, Moa. Jag tänker att vi nu ska in med lite musik från några norrmän som heter The Bausa. Det här är Magnetic på Rix FM. Älskar den här låten och hoppas och tänker att du gör det också.

0: Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och Moa heter jag som håller dig sällskap och hoppas jag att du har en toppen lördagkväll. Oavsett om du kanske bara är hemma och tar det lugnt eller om du sitter i taxin och är på väg till festen.
1: Bacal, Melo, Osito.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

kvällen lång såklart. Vi ska in med en låt som i alla fall har spelats konstant i mina hörlurar hela sommaren lång. Another och 54 Ultra med Talk to You nu på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Men det är ju även party såklart, eftersom att det är lördag kväll. Och inget party blir utan Felicia. Här är hon med ny musik, Me Without You, på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag, Moa, ska bjuda dig på ännu mer grym musik från bland annat självaste Sara Larsson, Shakira, även Ed Sheeran. Men först så måste vi in med det här.
1: Partiledarna avlöser varann i studion. Igår så var Socialdemokraternas Magdalena Andersson på besök. Hon fick genomlida Markoolios minut.
2: Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
3: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa. Mm. Så att då är, ja, där ligger man på...
2: Autobahn.
3: Autobahn säkert på 140.
2: Oj.
1: En sista.
2: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markoolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa. Jajamän.
1: Ja, det är de stora och viktiga frågorna. På måndag morgon så är vi tillbaka igen i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Självklart så är Sara Larsson och Shakira med oss på Rix FM Party. Och den förstnämnda, hon uppträdde ju på Way Out West förra helgen i Göteborg. Det var ju hennes enda Sverigespelning den här sommaren. Och jag, Moa, var på plats och har egentligen så himla mycket saker att säga om den spelningen. Men jag får sammanfatta och säga att det var helt fantastiskt. Hon sjunger så bra, hon dansar som en gudinna. Jag skulle aldrig ens kunna röra mina höfter på samma sätt. Och hon är nu äntligen den världsstjärna hon alltid har velat bli. Kim.

0: Du lyssnar på Rix FM såklart, och jag, Moa, är snart tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop, där vi ska lyssna på artister som Medina, Rihanna, även Tjuvjakt. Men först så måste vi in med det här, för jag hoppas inte du har missat denna information. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen
4: Rix Morgonzoo hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: Ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter här på Rix FM så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Vi startar med Jacqueline, Woman.
1: Vi underhåller Sverige.

Inget party här på Rix FM utan Medina såklart. Moa heter jag som håller i sällskap den här lördagskvällen och jag tänkte nu att du och jag ska lyssna på Dara. Hon vann ju den senaste upplagan av Eurovision Song Contest, kommer från Bulgarien gör hon. Och hon var faktiskt med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar, vilket var en succé. Här är hon nu med Bangarang Gap på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Som du såklart har koll på så har ju Rix FM-festivalen befunnit sig i massor av städer runt om i landet nu i sommar. Men vi har ju två stopp kvar. Det är i Lidköping imorgon och så är det ju i Göteborg nästa helg på söndagen där. Så se till att inte missa nu de två sista stoppen av Rix FM-festivalen.

0: veckans hitvarning.
1: Shakira, Die Die. Helt omöjligt att sitta still till veckans hitvarning. Die Die med Shakira och Burna Boy. Men det är inte bara de två som står för ny musik för tillfället, utan även Petra Marklund. Här är hon nu med Mitt hjärta en rebell på Rix FM.

0: Martin.
1: Det är Moa här som håller i sällskap Rix FM och hoppas gör jag att du har en lika bra lördagkväll som jag. Snart är jag tillbaka med musik från bland annat Marcus och Martinus. Vi ska även lyssna på de glada norrmännen De Bausa. Och ja, varför de är glada, det ska jag berätta mer för dig. Men först så måste vi in med det här.
2: Rix Morgonzoo hjälper till!
3: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
4: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
3: Fattas det en spelare i korplaget?
4: Ja, då kan vi skicka Marco.
3: Ja.
4: Har du tappat busskortet?
3: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
4: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
3: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
4: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
5: Tusen tack. Vi gjorde det.
2: Rix Morgonzoo hjälper till!
6: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM Party med mig Moa. Och jag tänker som så att du och jag nu ska lyssna på lite ny musik med de norska killarna The Bausa. Kul var det att för ett halvår sedan då var jag på ett event i Stockholm där de var och uppträdde. Och jag kanske mer trodde att det skulle vara en lite småtrött DJ som skulle försöka se cool ut vid ett DJ-bås. Du vet hur det brukar vara. Men så fel jag hade. De här killarna, de hoppade upp på scen, hade så himla mycket energi, dansade, sjöng och bara såg så himla glada ut. Och det enda jag ville göra det var att gå upp på scenen tillsammans med dem och dansa. Men det fick jag ju inte. Men kanske nästa gång kan vi ju hoppas. Här är de i alla fall på Rix FM, The Bausa med Magnetic.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och det är ju såklart party hela kvällen lång här. Så stanna kvar för att höra ännu mer grym musik från bland annat Kygo, Beyoncé men även Taylor Swift såklart.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM Party med mig Moa som ditt sällskap. Jag har ju alltid haft en kärlek för grannlandet Norge. Varför vet jag inte. Kan bero på att jag har mycket kompisar därifrån. Så norska språket har man fått höra en del så att säga. Men det finns ju en kille i det landet som tar första platsen som min favoritnorman. Och det är ju Kygo. Han är aktuell med ny musik tillsammans med Carter Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM.

0: Inget party här på Rix FM utan Taylor Swift såklart. Men det är flera personer som vill festa tillsammans med dig och mig ikväll, som bland annat David Guetta, Bebe Rexha, Petra Marklund, och så ska du och jag lyssna på veckans hitvarningar på Rix FM, så häng kvar.
1: Partiledarna avlöser varann i studion. Igår så var Socialdemokraternas Magdalena Andersson på besök. Hon fick genomlida Markoolios minut.
2: Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
3: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa. Mm. Så att då är, ja, där lägger man på
2: autobahn.
3: Autobahn säkert på 140.
2: Oj, oj, oj, oj.
1: En sista.
2: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markoolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa. Jajamän.
1: Ja, det är de stora och viktiga frågorna. På måndag morgon så är vi tillbaka igen i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Jag hoppas att du har den där perfekta lördagskänslan just nu i hela kroppen, för det har jag i alla fall. Moa heter jag som håller i sällskap här på Rix FM. Tänkte strax bjuda dig på veckans hitvarning faktiskt. Men först in med låten som man bara blir så himla glad av. Another och 54 Ultra med Talk to You.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Molly Sandén och Miriam Bryant. Och veckans hitvarning. Shakira, Die Die.
1: Nej, men det här är ju två av mina absoluta favoritartister som står för den otroliga låten Die Die som var den officiella VM-låten nu i sommar. Och det är ju veckans hitvarning som är underbar och tänker att vi självklart ska lyssna på den nu tillsammans. Shakira, Burna Boy med Die Die på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Ella Tiritello, A-Teens men även Kygo. Men först så måste vi in med det här, för jag hoppas inte du har missat den här informationen. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack, ni gjorde verkligen min dag.
4: Rix Morgonzoo hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

0: Ja, men du hörde helt rätt. Och frågar man mig i alla fall så är det den bästa kombon någonsin en lördag kväll som denna. Vi startar starkt med Ella Tiritello.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. För tillfället så har ju vi någonting här på stationen som heter Morgonso hjälper till. Jag tänkte berätta lite mer om det för dig strax här. Men först så vill jag bjuda dig på nytt från 18s. Det här är You Got The Look.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop på Rix FM. Och ja, vi har ju någonting nu för tillfället som heter Morgonso hjälper till. Och det handlar ju om att vi vill, i den mån vi kan, underlätta din vardag helt enkelt lite grann. Kan vara allt från att barnen där hemma kanske behöver hjälp med matten. Jag tänker att Roger är nog en hejdare när det kommer till det. Eller så kanske du behöver en till spelare till korpenlaget. Marco eller Laila, jag tänker att de är nog svinbra på fotboll. För ja, vi kan ju inte lova att Rix Morgonso löser allt. Men vi kan göra allt vi kan i alla fall. Så det enda du behöver göra, det är att anmäla dig på rixfm.se och berätta vad vi kan hjälpa till med helt enkelt.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är lördag kväll här på Rix FM, vilket självklart betyder party. Men ingen riktig fest blir det utan Bieber Rixa. Här är hon nu med New Religion på Rix FM. Bäst musik just nu.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Vi har ju två stopp kvar av Rix FM-festivalen imorgon i Lidköping och i Göteborg nästa helg. Några som kommer till västkusten, det är ju Icona Pop, och jag är så taggad på en nivå som du inte ens förstår. Här är de nya låten Butterfly Feelings på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Partyt här på Rix FM fortsätter strax med artister som David Guetta, Rihanna men även Rymdpojken. Så häng kvar.
1: Partiledarna avlöser varann i studion. Igår så var Socialdemokraternas Magdalena Andersson på besök. Hon fick genomlida Markoolios minut.
2: Vad är det snabbaste du har kört i en bil?
3: Oj, jag har ju kört mycket genom Europa. Mm. Så att då är, ja, där lägger man på
2: autobahn,
3: säkert på 140.
4: Oj.
1: En sista.
2: Ja, en sista, okej. Vill du ha Markoolios autograf?
3: Ja! Och en selfie.
2: Ja, det ska vi fixa. Jajamän.
1: Ja, det är de stora och viktiga frågorna. På måndag morgon så är vi tillbaka igen i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från Hello Fresh.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

Rix FM Party med mig Moa som ditt sällskap. Tidigare i veckan då var jag på bio tillsammans med min syrra och då insåg jag att jag ska nog inte gå på bio något mer. Nej, men det var så himla mycket tjo och tjim och kommentarer, busvisslingar, det var ett himla springandes också till toaletten hela tiden. Och jag vet inte om jag bara har blivit extra känslig eller om jag bara hade otur på just den här filmen nu då. Men jag får kanske börja kolla på film hemma, för jag störde mig något brutalt. Eller så kanske alla andra kan börja vara lite tystare. Eller? Nej, jag kan ju inte vara den enda som känner så här.

0: Rihanna, hon är med oss och festar på Rix FM Party. Och du och jag, vi ska festa vidare in i 45 minuter musik nonstop strax här, men först. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Hur kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Mm, eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt. Men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde det.
4: Rix Morgonzoo hjälper till!
5: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino, Casino Online.

0: I hela 45 minuter så bjuder jag dig på bara massor av grym musik från artister som Martin Garrix, Ed Sheeran, men vi startar med Justin Jekstall och John, Turn the Lights Off.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med mig, Moa. Det är ju lördagkväll. Antingen så kanske du bara är hemma och tar det lugnt, eller så är du borta på middag eller fest. Eller så kanske du är på väg hem från stadion i Stockholm och har sett Veronica Maggios konsert live. I så fall så är jag väldigt avundsjuk på dig, det kan jag ju lugnt säga. Jag såg henne själv förra helgen på Way Out West i Göteborg. Och hon är ju helt fantastisk och enligt mig en av de bästa artisterna vi har här i Sverige.

Det är Moa som håller i sällskap på Rix FM Party. Och du och jag, vi ska nu lyssna på lite ny musik från två killar där jag faktiskt har snackat med en av dem på FaceTime och vaktat en högtalare till på en konsert. Ja, Martin Garrix och Ed Sheeran, de står för det nya Repeat It som du får nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du och jag, vi befinner oss tillsammans mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och inne ska vi nu med Hanna Färm. Det här är Nära något så bra.

Det är party hela kvällen lång här på Rix FM såklart. Och inget party blir det utan lite ny musik. Så det tänkte jag bjuda dig på nu. Det här är Felicia med Me Without You.

0: Partyt här på Rix FM fortsätter strax med grymma artister som Jennifer Lopez, Sara Larsson och Shakira. Men först in med det här. Rix Morgonzoo hjälper till!
1: Kan vi i Rix Morgonzoo lösa dina problem? Det kan vara stort som smått.
2: Har du fått en helvetesräkning du behöver få betalt?
1: Fattas det en spelare i korplaget?
2: Ja, då kan vi skicka Marco.
1: Ja.
2: Har du tappat busskortet?
1: Eller behövs det hjälp med barnens läxor? Jag är väldigt bra på geografi.
2: Behöver du hjälp med att fixa någon dejt? Jag kan ringa och fråga.
1: Perfekt. Ja, vi kan inte lova att vi löser allt, men vi kommer att göra allt vi kan.
2: Anmäl dig och berätta vad vi kan hjälpa dig med på rixfm.se.
3: Tusen tack. Ni gjorde verkligen
4: Helgen på Rix FM presenteras av Grönfri från Jape produkter och Lucky Casino online.

Riksa 5. Och Moa Jonsson heter jag som ska tacka för mig för idag. Klockan har blivit mycket och jag ska hem och sova. Men det var jag, vi hörs imorgon igen i Rikstopp 6 klockan 6. Så glöm inte att fortsätta rösta på riksa5.se. Puss och kram på dig.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Tack för att du är med oss varje morgon. Vår sociala medier-kille Fabian lärde oss alla vad man inte bör använda dammsugaren till.
1: Och då dammsög jag blomman. Och det sa ju bara...
2: Men gud! Men du, min kompis Peter, han dammsög in i sin underlatbur. Orkade inte ta ut frågan.
0: Nej!
2: Då hade han Johanna och Herbert. Ja. Johanna fick ju så att säga leva ett liv i dammsugarpåsen.
0: Nej, men det här tycker jag var en mörk historia.
2: Ja.
0: Vi älskar vår morgonsokompis Carina Berg. Och imorgon så är hon tillbaka här i studion. Vi hörs i Riks morgonso.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Natten på Riks FM presenteras av Biltema Café och Vera och John Casino Online.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning
1: Shakira.